0: Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Kasayuran ug kalambuan sa tubuan. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tubuan. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tubuan. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nag-unang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tubuan. Kasayuran ug kalambuan sa tubuan. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
6: kasayuran o kalambuan sa tuburan.
7: Juriel Asuniente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way...
8: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan, nga permanenteng dalhon ang OR, CR...

O nagbisikleta, kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na o siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay o kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanente ang nakalak ang mga pultahan o mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.

Ang Department of Energy kung DOE ni pahibalo kagahapon kalabot sa mixed fuel price adjustment. Sugod karon diin ang gasolina musaka na usab ngadto sa 1.21 pesos matag litro og mga presyo sa diesel nga musaka usab ngadto sa 2.82 pesos matag litro. Samtang ang presyo sa kerosene mukunhod og 2.21 pesos matag litro. Si DOE Secretary Sharon Garin atol sa virtual press conference kagahapon ni Claro nga wala pa'y adjustment alang sa liquefied petroleum gas kung LPG tungod kay ang LPG nagsunod sa monthly adjustment scheme. Matod ni Garin, posibleng kausaban sa rollback sa LPG magdepende sa tagsa-tagsa ka oil company. Itumbok usab sa DOE nga sulod sa nilabay nga upat ka semana nagpatuman kini og prescribed fuel price adjustments aron masiguro ang uniformity og predictability sa oil firms mga higala. Matod usab ni Garin nga ang mga oil company dili tugutan nga magpatuman og mas taas nga pagsaka sa presyo sa kumpara sa maximum adjustment nga gireset sa DOE. Samtang ang mga rollback o sa mga rollback mga higala, ang mga kumpanya mahimong magpatuman og mas dako nga pagkunhod apan dili ubos sa minimum rollback nga gihatag sa departamento mga igsoon. 15 minutos man makalabay alas 8 sa kabuntagod mga higala. May pagpaminaw may muntag mga kaigsoonan karon ni Kapitan Idol Dexter Clarite karon mga higala sa Mildex mga kaigsoonan da si Hanga Karinderia. May pagpaminaw ni mo da ka Cap Idol Dexter Clarite. Nga to ang kapitan mga higala da sa Barangay Kugon mga igsoon nga grabe ka sustainable no usab ning iyang ipahigayon nga feeding program mga higala kay kato nakalabay Sabado. Grabe mga kaigsoonan no puno sa bitamina ug nutrisyon mga higala ang mga pagkaon nga giserve. Yes, mataglamisa mga higala sa Kugon Covered Court. Salamat no. Sa mga makanunayon nga pagserbisyo tinud-anay des Barangay Kugon Kapitan Idol Dexter Clarite. Samtang mga higala

0: ang puro na gid community service, puro gid mga social civics. Puro gid may kalabutan sa kaayuhan para sa tuboran.
1: Hmm. Kay nakita man gud kuya no, siguro nakita pud ako kuya nga nakita pud sa mga miyembro aning mga fraternity kuya nga ang leader sa tuang lungsod maayo og tumong og tuyo no ni hugot ang iyang dedikasyon sa pagtabang sa tuang lungsod mo na nga malagi nag-ingon kuya nga a good leader is a good example mo na nga maayo mag-ehimplo ang atoang mga leader sa tuang lungsod mo ni nga misunod ning mga pundok sa mga fraternity kay sa ubang lugar grabe dito mahibaw-an na to nagkarambula dito nag usan na dinunggabay sinumbagay no pero diri sa tua serbisyo sa katauhan labi na gyud pagsuporta sa pagserbisyo sa tuang lungsod tuboran.
0: Sakto sakto ginakya ang kining atoang kaayo ug kining matimanabangon sa tuang leader si former mayor Aldon Diamante ug ni Mayor CD makatakod tinuod kya makatakod gyud bisan tuod og kining ultimo lang tang pagkatao wala tay kaya sa kinabuhi pero makaunahon gyud tagtabang ug suon nila kay tinuod man gyud sila makita man gyud ato nga tinuod man gyud ila ang pagpanderbisyo
1: mitaw kya kay kining bagito pagpagtabang mitaw kuya kining kita tanan sa dres kalibutan do na man kita ingon tantag sa tagsa ka mga papil ba do natay tagsa-tagsa karol no wala magmatter kung unsa imong klases pagkatao pobre baka or dato baka no dunay dato nga ang ilahang pagka adunahan is gigamit sa instrumento sa tuwa labang makagagahom nya do na say mga kabos nga sama sab dato kuya og kining mga membros tinabangay nga ang atong pagkakabos matabang pod nato no makatabang pod ta nga tos mga nagkinahanglan pod no muna nga dili magmatter no ang gidak-on sa imong gitabang kundi ang gidakon no sa imuhang kinasing-kasing sa imuhang pagtabang atos imong isig kaingon kuya
0: tinuod gid na kuya nya sa pag-ingon pa nimo nga kita dili ta adunahan sa kwarta pero adunahan ta sa gugma og respeto sa isig kaingon di ba kuya Jerel
1: abi na ko adunahan sa kaambungan kuya ba bitaw kuya mapalahi sa itong sa ito istorya no kay sayod ko busy kay ka sa baga pagserbisyo nimo karon sa tibuok lungsod tuboran kalabot ining tuburanong pagtinabangay no so kumusta kuya ang imuhag yung mismong barangay diha karon kuya unsay update sa imuhang dugang pagsuporta usab no labi na gyud sa pagtabang nimo sitwasyon diha sa imong mga constituente usab diha sa Barangay City isip konsehal kuya.
0: Isip konsehal diri sa Barangay City kuya no wag naamon ko sa Committee on Education pero ang ato ang project mangud ani ato ang gi-divert to kuan infra hog og infrastructure development kaya nakaangyo mata ani sa ato ang LGU nga tabangan ta sa pagpahimo aning dalan kini pasulod pa dong sa Purok Imakulada og napatambakan na gyud ni magian na gyud og heavy equipments or gani mga dikarga para ang katong dalan dito pasulod matambakan og masiminto na pud to bukon ug mahuman na lang gyud tong project ka dito sa Barangay 2 sumapa ni Vice Mayor Danny Diamante kining ato ang daran diri pasulod sa Imakulada maunay ilahang sunod nga project nga pagabuhaton ato ang gi-divert divert ang ato ang project diha kay no kay kining sa Committee on Education limitado ra man kayo ato ang mabuhat ani para sa katawhan factually ang ato ang mabuhat ra gyud ani every time nga naay mo graduate or kana gusto og mga unsa ni programa sa lungsod party o kini

0: Multicab utility vehicle truck nga walay apprehension. Dili makinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami nga kape.
2: Lami aoy.

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw og welcome sa tung panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero usok. Tutoki lang di ba dagaton ka. Naot pa unta nga ang tanan, okay lang. Akong pagaw-pagaw nga tingog antusan ninyo ha kay. Oh, manumbalay na usab sa inyong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay ka.

sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao kanang namug na kining tulumanon. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama og tigapodapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus ug sa SED Panyawan Liniment Oil na ginama usab sa Seed Pharma. Ania na ang giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Mga kaisunan ako sa Luzon, Visayas, Mindanao, may ngadlaw kini yung tanan. Ania na po si Mr. Panyawan alang sa atong inadlaw nga tulumanon sa paghatag kini sa kayuhan og mga katabang aron ikaw magmahimsugon sa imong lawas. Mahilikay ka sa mga balatian ug usab mapakusga na to kanang imong resistensya nga dili kakataptag mga balatian. Bueno. Mga kaisunan, ha, ato sang pagahulman kanang imong dalungan kay ato kanang pagabubuan og mga impormasyon og kaalam. Hatod ka nato sa maayong kabuton sa SED Marketing, ang tigama og tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga dunay katanyag nga kayuhan sa tumaga kalawasan. Ang mga produktong herbal nga mirakulo kaayo nga magatabang kanato nga kita makaangkon sa mas maayong panglawas. Ang SED Panyawan Herbal Capsule ug usab kaning atong SED Panyawan Liniment Oil. Kabalo ba kay mga higala ka Panyawan nga ang SED Panyawan Herbal Capsule adunay duha ka mga variety. Mao kaning atong red ug kaning atong green. Ang green mao kanang naay banaba ug

Kaya kini nga klaseng aluya, makatabang kini kanato alon sa paglimpyo sa atong mga digestive system. Kaning luyang dilaw mga higala kapanyawan na pamatudaan kini nga makapakusog sa atong immune system. Gumikan kay maayo kini siya nga mapaboost sa atong enerhiya. O kung sa mga higala kapanyawan, kini tungod kay adunay gahom sa mangosteen. Mas gipakusgan ang pagprotektar sa atong mga kalawasan. Batok sa mga bisan-unsang matang sa mga balatian, ilabi na kung kini nag-involve sa atong ginatawag ng mga selula. Kining atong lawas mga higala kapanyawan, trillions of cells ang sulod niini. O posible mga higala kapanyawan, kung kita pamataka lang kitag kaon, mahiligon kita sa ginatawag nga mga pagkaong parat, mga pagkaon nga mantikaon, kanang mga pagkaon nga mga sinugba, kanang mga pagkaon nga hilaw susama sa mga kinilaw. Kabalo ba ka higala kapanyawan nga posible nga kung kanunayon ni muna makaangkon ang abnormalities kaning mga selula ni mo simong lawas ug mas makahatag rinoon kini og delikado nga kahimtang sama sa pag-angkon sa sakit nga cancer. By the way mga kaigsoonan, kaning cancer dili kini siya sakit, no? Abnormalities kini siya sa mga selula. Ang makapatay sa usa ka tawo nga dunay cancer cell mao kanang pain or kanang sobrang pagkasakit nga iyang mabati. Pagkigbatoki ang kanang matang sa problema mga higala kapanyawan pinagi sa atong said panyawan mangosteen nga makatabang gayud og dako sa atong mga kalawasan. Ang said panyawan herbal capsule plus mao kanang atong red nga panyawan mga higala kapanyawan nag-angkon lamang kana og suggested retail price nga 13 pesos. Imagina mga higala kapanyawan ang kabarato sa mga matang sa ato ang produktong herbal. Pinaagi sa ato ang said panyawan herbal capsule kaprotektaan ta sa mga bisan-usang matang sa mga problema sa panglawas. Ang atong isa ka kapsula mga higala kapanyawan

0: kasalanan mo mga biste? Gusto ka?
1: Ay,
0: kakapoy pagpaminaw anong imong paghilak. Uy, way lame. Diyak ka na! Bisabaan ko si mong hilak, da!

0: 500.
1: Ako si Jay. Sige nga sakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit sa klak. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayo gino ha kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo ka yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Inawat nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong tiyan.
4: Hisguta na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
3: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
4: Muna.
3: Bisan pa nga naay diabetes. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
4: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
3: Na.
4: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa atoang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhoids nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
3: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, mao ang dili may bawaan sa pasyente nga nadamid sa diay ang ugat sa iyang mata.
4: Correct.
3: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
4: Humaw pa na pagkaibawo.
0: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Kadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pin,
6: naayo na ako.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
4: Makagool jud ka ayo paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan nimo nga ulahin na ang tanan.
3: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug Mighty C matag adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
4: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
3: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dere gid nimo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
4: Bintaha
3: ang DTX 500 ug ang Mighty C, imagine. Sa matag adlaw nimo pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
4: Dili
3: maguba ang imong kidneys ug ilabyo sa tanan, makontrol nini ang imong diabetes.
4: Pagkanindot. Sakto jud na, Dok Ramil, kay ang diabetes tanang klase sa balatian dala na ana niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputol pod ang imong tiil. Pagkawala si mong pangdungog og sa mga lalaki, apektado pod ang imong junior.
3: Yay, no? Susigurado ha jud ang imong pananaw usa pa ka mangitngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom gyud og DTX 500 og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
4: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako sab si Dok Ramil Oy, sing maayong lawas ang pingan.
4: Ayaw abusuhan.
0: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika.
0: DTX 500.
1: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumalis sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 98.1 BT Radio.
8: 90s, 80s, and now.
9: The home of real music.
8: 98.1
10: DT Radio.

0: 6:30 p.m. You're still tuned in to DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Hapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
2: serpentina tabang para sa high blood pressure,
1: malunggay paligun sa imong immune system,
2: tubo natural energy booster,
1: ginger panguntra sa inflammation,
2: and of course Hagunoy natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries, purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto kang ligun nga immune system ug energize every day,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: Live for life.
4: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata adunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Adunay usab silay katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Unan, ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab silay katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman, uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matagbata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan o espesyal nga tabang o

0: and create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hotel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mayong adlaw mga higala, ani na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo, pwede gyud natong mapugan o ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit, ato na kining i-dispose. Kay kini sila makadugang lang o sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mugamit o kandila, dili nato ipatong sa panapton o ipalayo sa kortina o sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamo pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata, ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbiruhan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. O sa atong hotline number 0961-577-877. O pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. O sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. O pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
2: Start your day on a fantastic note.

0: suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan, kaya ang disgrasya, dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na, og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita, kaya ang kalinaw, kahapsay og kalambuan, atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanente ang nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
1: In your face, all over the place.
2: We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tubuan. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tubuan. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tubuan. Kung unsa ang labing uhaing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tubuan. Kasayuran ug kalambuan sa tubuan. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriye!